0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og endelig så det fredag, og endelig så det helg. God morgen, litt over sju. Hyggelig at du hører på, Ellen, og jeg som heter Kjetil. Vi holder deg gjerne med selskap.
2: Hallo, hallo. Og nå føler jeg at jeg skal bli han der imot i brøstet. Han...
1: Karl Reverud.
2: Ja! Nei, nei, nei, nei, nei, skal jeg tenke nå. Det var det jeg tenkte da jeg leste denne saken her på TV 2 i hvert fall. Fordi i sommer så har jeg vært ute og reist veldig mye for jobben, og det betyr at jeg har bodd på ekstremt mange hoteller, og mange av de eid av Petter Stordalen. Og nå skal Petter Stordalens hoteller slutte med smør!
1: Slutte med smør?
2: Jeg må bare si, det ingenting som gjør meg mer rasende enn når du kommer ned i en frokostsal og så får du ikke smør til brødskiva. De skal gå over til noe plantebasert skit i stedet for ekte deilig meierismør. Og jeg merker sånn, jeg blir sånn sinnet sånn på innsiden. Altså jeg merker det som, hadde jeg kommet ned på hotellet i Fredrikstad for eksempel, eller Kristiansand, eller en av de andre byene jeg var i, og det var ikke smør i frokost. Jeg ber ikke om mye. Vet du hva? Jeg ber faktisk ikke om egg og bacon, jeg ber ikke om pannekaker. Jeg ber om smør til brødskiva.
1: Litt smør på brødskiva.
2: Litt smør vil jeg ha på brødskiva. Og disse dumme strawberry-hotellene skal slutte med smør.
1: Og da, første tanken din er, nå føler jeg meg som Karl Reverud.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, og endelig så er det fredag, og endelig så er det helg, og Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og Kai Thomas Ryen Larsen, aka Skrellex.
3: Mornings, mornings.
1: Velkommen til oss, velkommen til oss, Kai Thomas. Nå aktuell med Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay.
4: Ja, bra du la til den reality-deltaker, så er det ingen som har trodd deg.
2: Og jeg så første episode, eller episoden med deg i går, jeg har sagt, Kai Thomas, du fikk jo litt poeng da.
3: Jeg gjorde det.
2: Så det skal sies. Fikk jo litt poeng da.
3: Jeg gjorde det.
2: Takk. Sånn, for at vi skal selge inn liksom hvor smart du er og sånn, så ja, må du dessverre utsettes for en liten quiz her nå.
4: Faen, altså, klokka er ikke det. Er det mulig?
2: Det er ting jeg tenker du kan.
4: Ok, greit.
2: Jeg så jo på episoden. Nå blir jeg nervøs. Vi starter med, hvem er de tre statsministerkandidatene i årets valg?
4: Og det er jo da Erna Solberg, og så er det jo Sylvi Fisthaug, og så er det da Støre.
2: Ja, det er helt riktig.
4: Men nå, må vi ta, Fisthaug har jo sagt at det er ikke den største partiet skal vinne, blablabla. Så hun har jo ikke sagt at hun er det.
2: Nei, men nei, vi sier at hun er det.
4: Den er god.
1: Ja. Her overviser du ikke bare med svar, men politisk analyse.
2: Ja, og hun sier det største partiet, og de kan bli største partiet. Hva får du når du blander fargene blå og gul?
3: Da får du grønn.
2: Ja, det er riktig.
3: Det svetter jo.
2: Hva er 7 ganger 7?
4: Å, herregud, jeg er barn av stærneren. 7, 14, 21, 28, 34.
2: Ah! Det er 49.
3: Hva er det?
2: Hvem var Norges første kvinnelige statsminister?
4: Gro Harlem Brundtland.
3: Ja, ja, ja. Bra.
2: Hovedstaden i Finland, takk.
4: Helsinki.
2: Riktig. Hva er Glomma?
4: Det er Norges største... innsjø?
3: Faen, altså, er det en elva? Er det en elva? Faen!
2: Ja, det er dagens første feil.
3: Nei!
2: Det er Norges lengste elv.
4: Ja, same, same, but different name, altså. Få et halv på den, da. Det var vann.
2: Du var inne på noe.
4: Det er greit.
2: Den romerske keiseren som styrte da Jesus ble født,
4: hva het han? Hvem faen vet det? Keister Augustus.
2: Det er helt riktig.
4: Ja, vær så god.
2: Ja, ja.
4: Jeg har sett Monty Python, ja, altså.
2: Siste spørsmål, er du klar, Kai Thomas?
4: Ja.
2: Ja. Hvor lang tid bruker jorda på å rotere rundt sin egen akse?
4: 365 dager.
2: Jeg tror det er det den bruker på å rotere rundt sola.
3: Nei,
4: ja, men faen, det er lurespørsmål. You're setting me up to fail, altså.
2: 24 timer. Men...
4: oh, ja. Jeg ble nervøsere. Under press, så ja, er det mye verre enn man tror.
1: Dette er ikke dumt.
2: Nei.
1: Nei, dette er ikke helt oppløst.
2: Fikk som passe ganske mange poeng.
4: Ja, bare som vanlig. Ja. Alt er som vanlig her. Ja.
1: Vi har altså besøket en av Norges ikke dummeste reality-deltagere. En av Norges smarteste, kanskje. Kai Thomas Aka Skrellex. Vi skal. Du er også med på charterfeber.
4: Ja, jeg er det.
1: Og det har vært dramatisk når du har vært i syden.
4: Stemmer.
1: Det må vi snart snakke med deg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Harry Potter skuespiller er redd for den nye Harry Potter TV-serien.
2: Er ikke alle litt redd for den nye Harry Potter-serien? At det er litt skummelt å skulle kopiere en så stor suksess som har gjort så stort inntrykk og betydd så mye for så mange?
1: Jo, jeg tenker det. Og så er det noe med at hvilken skuespiller er det som er redd? Fordi grunnen til at hun er redd er fordi hun er redd for at snart så blir hun bare kjent igjen som en som var med i den gamle, som er en gammel versjon av denne karakteren. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: At du er, og du ser Du ser ut som en gammel Hermine.
1: Ja, det er akkurat det. Og dette hadde en mening hvis du var en av hovedpersonen. Men dette er altså en som spiller en litt mindre rolle. For deg som kjenner Harry Potter, det er hun som spiller Fleur Delacour.
2: Ok, ja. Nå har jeg sett min runde med Harry Potter, men ja.
1: Det er hun som er med og konkurrerer i bok 4 der, vet du. Hun i den der turneringen. Den ene jenta av de tre guttene som konkurrerer i den turneringen.
2: Ok. Jeg husker ikke helt
1: Kjetil,
2: alt.
1: Kjære Kjetil, da har du ikke sett din runde med Harry Potter.
2: Jeg har sett alle filmene, men jeg har sett de sånn halvveis da, på sofaen sammen med barn som var veldig glad i Harry Potter. Du er jo Harry Potter-nerd.
1: Ja, men du kan ikke skryte at du har sett Harry Potter, og så husker du ikke hun ene dama som konkurrerer i den turneringen i bok 4.
2: Du var sikkert sur fordi du ikke het Hermine da du var liten.
1: Nei, jeg var ikke så sur for det faktisk, men Hedwig som
2: skulle gjerne het Hedwig.
1: Skulle jeg gjerne het Hedwig.

De største rockeklassikerne på P6, de fortsetter de også I lunsjen sammen med Silje Stang etter nyhetene nå klokka 11. Jeg heter Espen Hoff. Nå skal jeg komme meg hjem og pleie stemmen min. Jeg synes det bittert urettferdig at det går tre dager mellom at jeg står, riktig nok I lykkerus, på en plen og hyler etter da seieren mot Elfenbenskysten, at jeg da får betennelse på stemmebånda, men... Jeg tror vi skal dra dette I land, så vi får håpe at det blir bedre etter hvert. Ok, så får du ha en fin fredag da, og husk at den har så vidt begynt.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: 96 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen får du høre et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. I premie kan du velge mellom 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte. Og som alltid skal du få et hint. Feires i morgen. Og her er det bare 3 låter og 3 bokstaver.

Tre bokstaver. Hintet var feires i morgen. P6 til 1904. P6 til 1904. Og så får du med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6 T-skjorte.

hyggelig at du hører på P6. Rock, jeg håper du har en bra start på helgen, og kanskje du til og med så heldig at du har startet på sommerferie. Uansett, hvis du har det og sitter i en eller annen solvegg eller på et svaberg med radio nå, så det veldig hyggelig. Jeg litt misunnelig, merker jeg selvfølgelig. Jeg skal servere deg rockeklassikere på en snor her. Det blir både tysk rock fra Scorpions og et engelsk band med en superhit etterpå. Først skal vi til det amerikanske bandet Kiss, som senere i år har et Kiss Cruise i Las Vegas. Tre dager for fansen og med konsert med Kiss, en unmasked konsert blir det da fra bandet som egentlig ga seg i 2023. Her I Was Made for Loving You.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere frem til klokka fem denne fredagen. Og i dag det 3. juli, og jeg pleier ikke å nevne hvem som har navnedag, men akkurat i dag så det Andrea, Andrine og André som har navnedag. Så for dere med de flotte navnene der, ønsker jeg dere en ekstra fin dag. Og så går denne låta her da til Andrea og Andrine. A Girl Like You, Edwin

Det er jo mange som allerede har tatt sommerferie, og hvis du har planer om å legge ferien til England, så har jeg et lite tips til deg. Jeg har nevnt det før også, men John Ilesley, bassisten fra Dire Straits, han har en pub i Hampshire som er kåret til en av Englands 50 beste pubber. Den heter The East End Arms, og hvis du da skal til England, så vil jeg ha tatt en tur innom og fått meg en iskald pint. Her er Sultans of Swing.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Og soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
5: Ja, da får jeg...
6: Men ta oss og følg med, da.
5: Ja.
7: P6 Rock.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.